adofo nom bebi a wonam bia tren won sa mobro hun sa nanso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni di ombedi mpo onye bia menyi ntumu kaisa krofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo ho won kitwo bi wo ho onamfo bi wo ho awom ho kire omo pa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma wo no Yesu ti e ken kan Matthew sempa na nsane abompa e ti aduonu no vinche ma dia saba akunkosi aduanan no wo se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so obeboaboa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshra mu mumra mefa ahini ewasiesi ama mu free wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibi edi we mu nyina ya asase so eniema na wo ka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho o se ekomu di me muman bibi enom ekɔ bibi di su komu di me muman me ensuo nomai mi ye wo hoho na mo fa me komu fie mi dedeja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwɛ me mi de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane di ye anase su kom di wo ni ema wusuo no mo ye afi da ben ni ehu wo se wo ye wo hoho ni fa wo ko ofie anase wo de de jani efra wo ntoma afi da ben ni ehu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mwaya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo binkumu non su se, mwa wadome mo. Enkrofuwa mo pe hevi ya kro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye, eno mkwenye tumo disqualify wo, yi won free hevi. Nte kwenye biya sune huyia, se nchile chena ye demo, ye ni nina men yebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepomo mrebonimo. Unema kakra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ebiye anena uwa ubini bia. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipano dedeja. Men sereno. Niwedi edebi okwa sora na ntuma bakumpe. Kwa manu bakumka hona ni dieye mienu. Nse mkikamfa ye nko mkosi bebi ya. Ya afufro ye. O se eno be ka kire wan wo be nkomo no so se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo o Ewurade na me kon do heaven Paul o Ewurade na me yiwa ye da bi o ne ba ko na aka no so e ayiyi adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komode wo ana se su komode wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kre me se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne ekeka ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkwam me wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye gemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiyie ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne tie bia e dru automatic gate na no a e bibie e me wura makọ heaven.

Aduana num no kura wo soro. Eti me de kwa aduana yi na osi nyame sise me ho aduana a. Me se me nyedai omunti me se kuro no. Still Abraham ba aduasa. En o ka kire nyame se bia na enru aduana na aduasa nso e wo sisa me ho aduasa ho mu ya tren efo na omudi ma o man no me se no. Abraham di ba aduo no bio. Se radi mi bia sana bia di enye o we sani ane ma ne ye na lotu mpa wo ye o gidi ni e besi samre no o ye trini ni ne nyamsempo won ka bi ade e bechi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade ne hu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de no ye sure se me ma me ne ka o se sure no ye sure se Eni pe du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kran ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi jina na mi yede mi jina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi jina na mi jina wud no koto jetabu mpo a osi me jina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro ni pa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omuti omu ho free bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di de mu hallelujah ni Abraham ye no yensu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che Jide biya jidi fo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hono. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi toa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidi fo yiri ye huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa enu yi amaniye efriyensu. Mwofa mo dajen, eni mwohaw, entu mesu efise mi jine mwohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ate nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no